0: 在微乎那不太的情况嘛，也不能管家要把那我们这些东西因为这样子那个嘛，人家讲的乌梅那就不能去，结果就不能去膝盖里面去，我那一点点劲每天嘛东西给我干啥呀，因为我跟他们谈了几万块钱呀，这里他们他们家他们那一点点情况
1: 他们那个店
0: 现在我们就说没地方没地方没地方呀，这膝盖里面是压的
1: 啊，
0: 很
1: 干
0: 净，
1: 怎么嘛？大概很怎么说？就说嘛，怎么干嘛？怎么干嘛？怎么干嘛？怎么干嘛？怎么干嘛？怎么干嘛？怎
2: 么
1: 干嘛？怎么干嘛？怎么干嘛？怎么干嘛？怎
2: 么
3: 干嘛？怎么干
2: 嘛？怎么干嘛？怎么干嘛？
3: Daka abin da ya kana ce so na ce shi wannan da kike mun yi yanzu ya kamata daka a rubuce wasu ma nan gaba tare da ibada abin da kake kawo ya kamata a ga shi ya shigo to kuma kula da hakkin al'umma to muna godiya wannan shine ko ba mutum ba ya rayu ya abin da za a faɗa da shi ne to muna godiya abin da ka karshe ba mu da lokaci ne ba mu da lokaci da ai to abin da zan ce daga karshe wannan ɗan halittar da hali ke general sana'a bai sa Allah ya gafarta mishi Allah ya kyautar bayansa. Kuma mu ƴan ba abin da muke kira shi ne su koyi da abubuwan su na kirki da ya yi da kuma duk shugabanni ba bai na baya ba har shugabannin ma dai na yanzu ya kuma su koyi da abubuwan da ya yi haɓaka akai kuma wannan taro da za a yi fara ga watan June a muna getan kowa da kowa ba wai
1: library
3: ƴan Najeriya da suke zama a Kano kowa a bayan Kano inda fara za ka iya zuwa ka zo a wannan taro ka ji
1: abubuwa na safe ne
3: wanda ɗan tahali ke yi wa ƙasar nan ba wai Kano kawai ba yi wa ƙasar nan da ƙarfe 10 na safe har zuwa illa masha Allah insha Allah
1: masu wara na wannan wani kisa shi na hada da manyan bakin namu bisa jagorancin rundunar masu kishin jihar Kano wato Kano Federal Tech Front KPF a bisa jagorancin janar Sani Ibrahim ya kasai ni sadaki kuren ke ta huta lafiya.

0: ka so kai aikin da mutane za su kara jikokin za su mura a za su mura wannan mun fahimci farin ciki irin wannan dole da sun da suke ga wannan ya yi wacce ne yana da gidaje suna ta kakkarewa suna faduwa to kaga akwai tsoro
1: lalle al'umar wannan karkara ta garin Danga suna buƙatar dauki daga mahukunta da masu hannu da shuni. Allah ya sa mu ji sanata ko wasu masu madafin iko sun ji kokenku kuma sun kawo muku dauki. Amin.
2: Mu koma a bangaren wutar lantarki ta wannan karkara da suka ce akalla sun shafe shekaru sama da 10 ba su da ita.
1: Namu da wasu magidanta na wannan karkara mu ji shin mijin ne yake kada matar ko matar ce yake kada mijin?
3: To wutar lantarki ai in nace ma shekara 30 ma ban yi ƙarya ba dan rabon mu da wutar lantarki tun lokacin da aka biya gabasawa aka raba gabasawa da giza aka dauki gabasa ta samu incin kanta aka ba ta zama mutuna mai cin gashin kanta to wannan ciyawa na farko da aka biya dan garin Danga ne Allah ji kansa da gafara malam magaji editor garin Danga shi ya mana wannan harkar kokarin wutar ko zai sa mana da sa mana muka gani daga lokacin da ta lalace ta mun hakuri da kunna karamar hukuma ta rashin mutunta karamar hukuma yayi batte

0: 大提琴，都我跟人家没啥，你什么人家没啥，人家都已经可能你开起来提琴。你就那个来，你开始去做，慢慢这个这个可能，这些安心都不进去给人家打你。我也工作那个可能，他们如果你在干啥，都利用我呢，都我好像我那个阿妹没去，我那个阿妹去，我也去过去那片。
1: 啊，如果这个准备啊，这个吧，你他妈的那个可能的，他妈的他妈的可能都没有去。
2: An yi bikin da ƙarshen Januwari 2020 ta haihu kuma November, haihuwar ta goma kenan. To kuma sai Allah ya sa ta yi doguwar naƙura don tun kusan takwas na dare ta fara ba haihu ba sai takwas a safe. Ta ga ai ta samu don awa 12 kenan. To life, kuma aka haihuwar yaron bai ko cikakken minti biyu ba amma ya yi ya koma. Ina ganin ko ya ce Isha ba dai raye ba ne amma bai ko minti biyu ba ya koma. Don gaskiya da kai da haɗin duk an sha wuya. An yi doguwar naƙura da kuma dai tun daga sannan malamin baya ba su sake ba. Yanzu duwan nasa da kanin nasa dama shi ne a tsakiya mazuriyarta. Daga mai ‘ya’ya uku a cikinsu sai ne biyu duk sun girma to kuma kaga shi ne uku Allah ya ta fara haihuwa ita kuma tun daga sannan ba baya ba ta koma ba. To dai ita da mijinta suna zaune lafiya amma kafin dangin miji ba a kali ita fara haihuwa ba Allah ya saukar da wannan. A’a yanzu gani suke wa’yan sun yi ‘ya’ya uku ita shiru malam wallahi don.
0: Mun da ji ai tana cewa ta daɗe.

圣经的这个书是这个三本这个书，如果按照我给你，你三本去，完了，阿们的这批弄得一点问题，那阿你一年挣三五块那我们比较，一年挣三五块那我得这点子，是不是那个？我们的是三本书书，我们的那书书，我们的那书书，还可以再来看，还我这边的在学课，我们的东西还得给人家看。Cikin gargawar ɗin da suke ciki mafi haɗari mu a yanar da tsarin da yake kira. Cikin gargawar ciki ne mafi haɗari. Kowane ciki na yin zuwa haɗari sa, amma daga cikin cikin da mukan ce mafi haɗari yadda cikin farko. Suna haka haihuwa ta farko ba haihuwa ce da ya kamata, na bura ta farko kama hana, na bura ce da ya kamata a yi wasa da ita ba. Domin yin wasa da ita yana iya jaza irin wannan. Da zama kuma nan gaba samun cikin wanda zai samu ba. Saboda haka ya kamata a dinga tunani a dinga lissafi na ya yi kamata a lura da mai cikin ba mararun an yi auren a samu cikin ba ba mararun kuma misali zan je an waje kaza ba a'a ina ne inda in zan haihu ciki lafiya baka lafiya ina ne inda in zan haihu ko da matsala ka taso mun ai babu wani kuma za a je a ce a dinga a yi ɗin su ne shi sa mu a wajen mu babu wata lafiyayyen naƙuda sai bayan an haihu. Wanda ba cewa na kuna lafiya ya ce ko yanzu mace tana kuna kuma yana tafiya daidai sai bayan ta haihu ko mai sani sun ce to an yi lafiya na kuna to sun haka ko ina ga matsala tana iya taso to amma idan ni inda kuma matsala ta taso zai zama ce

Shirin lafiya mabarnin na ya gabata tare da Abbasal su surin dinki. Da fatan za ku sun ce tare da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Da fatan masu sauraro na jin daɗin kasancewa tare da Rahama Radio Frenchy a lambar mita 97.3 Zango FM cikin Zango na biyu. Nasarar gabatar da shirye-shiryen wannan rana mai albarka. Laraba ta bawa ranar samu da fatan a dukkanin alkhairin da ke cikin wannan ranar bangiji Allah ya haɗa mu da shi a kasan sa ko Allah muke roƙo da ni santar da mu da shi. Karfi bukai saura min TV kamar yadda gogon ɗakin yaɗa shirye-shiryen namu ke nuni da fatan za ka san cikar da munin da cikar mintuna biyu. Karfi bukai daidai za mu kawo muku maimaici shirin rumbun fasaha tare da Muhammad Umar kai gama.

威虚拟和性感干渴，任他口碑哇要洗阿洒那个过外真正美呀。那么这种可惜我的大的奥人洗阿洒我的路可惜给这个把这么看啊。Amaba bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi. Sunan Abbas Salisu ne dinki da ke riƙe da akalin shirin halin yanzu. To kai tsaye mu fara shirin daga shirye-shiryen da ake yi na tunkarar babban zaben shekarar 2020.

masu NCE ne muka zo muka nemo su daga mazaɓin 171 muka ce su ne science muka musu interview muka ga da yawa ba su karɓo sakamakon su ba saboda rashin kuɗi ba su je sun yi tsare-tsaren da jan ta tanadar ba don samun admission duk sai da muka ɗauka muka yi wajen wata shida muna wannan aikin Allah cikin ikonsa muka gama shi sai da muka zo muka ɗauke su su 180 muka sama musu admission muka sama musu accommodation wurin zama kenan muka biya kuma muke ba su 10,000 saboda haka a ƙarshen taimakon muna sa rai waɗannan kawai da za su fito wanda sun haɗa har da education a cikin sciences ɗin nasu muna da sama da mutum 200 a huduma kenan wanda a wasu wuraren wanda su kuma babu education amma dai digiri za su gama za su iya zuwa su masu koyar da sciences ɗin da sauran topics a wasu makarantun dukkaninsu suna yi kaga yawan kujerun da muka bayar gwamna ne ya shi ya kaddama mana yawan tebura da muka bayar kuma duk da haka da ɗaiɗaikun firamare da muke gyara a yanzu nan haka muna da ayyuka sama da naira biliyan 2-3 na gyare-gyaren makarantu da ginin makarantu a cikin 2,205 wanda ba na 6 da 25 ka gane ko wanda rashin